ילדים מקורבלים בתוך סמיכות גדולות, חולמים חלומות קטנים בתוך פיג'מה. רק אביתר מכוער

0: תודה רבה לשתן גבירה ומוקי.
1: תודה רבה למוש בנרי, תודה רבה לכם.
0: תודה רבה. תמשיכו לענות.
2: KMC International Radio.

מגזים. תדעי לך שבדרך כלל אני לא רומנטי, האהבה אצלי כמעט קרלה. רוצה איתך רומן גשמי, לא אפלטוני, עם אופציה לשנה.

0: June 7th, 1967. After nearly 2,000 years, Jerusalem is in Jewish hands again.
1: השעה 10:20, השבעה ביוני, ברגע זה אנו עוברים את שער האריות. אני נמצא עכשיו בצל של השער, ושוב אנו יוצאים לתוך השמש לרחוב. שער האריות, אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה, החיילים צמודים לקירות. אנו צועדים עכשיו בויה דולורוזה. אנו צועדים בויה דולורוזה. אתם מבינים מה זה? העיר העתיקה? אנו נמצאים בתוך העיר העתיקה שוב פעם. מסגד אל-אקצא. כאן לא יכולנו להיכנס גם בזמן המנדט.
2: רגע, עוד

0: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה.
1: KMC International Radio.

כיפך בטחנו, ברוך אתה אדוני, ומשענו מבטב לצדיקים. ולירושלים מרחב ורחמים תשוב, לתיכון לתוכה כאשר דיברת, ובנה אותם בקר ובימינו בעניין עולם.